वदन्दिनो भवानवे वितर्कबीजसङ्कुले विभक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिम् त्वकम् तमेकमद्भुतम् प्रभुम् निरीहमेश्वरम् विभुम् जगद्गुरुम् च